Så ska vi höra att leveområdet till villreinen styckes upp av vägar, stier, hytter och andra hinder. Ökt färdsel från människor gör att djuren slutar att bruka gamla träckrutor, skriver Nina, Norsk institutt för naturforskning. Och rondande villreinområdet är idag så uppdelat att det framstår som fyra adskilda delbestander. Det visar data från GPS-märkade villrein som forskarna har kombinerat med information om trafik och färdsel i området. Noen steder har villreinen helt sluttet å bruke de tradisjonelle trekkerutene sine, og situasjonen i Rondane er et lokalt eksempel, men det illustrerer også oppstykkingen av fjellet i Sør-Norge i mange isolerte villreinområder. Villreinens muligheter til å vandre mellom vinterbeiter, sommerbeiter og kalvingsområder kan være avgjørende for at dyrene får utnyttet ressursene best mulig, men frykten for mennesker gjør at villreinen unngår områder der det sannsynlig å møte oss. Det kan skape en sterkere barriär än selve fysiken.